Sambila ti kwa tenelu wara ngangu. Tir nando ti guerre ti lo tenelu wara micro ko e wara inspiration to so si ke masai c'est bien so. E ba aussi na mangonde kiluka. Petit centro force à toi.